0: Тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

перевірити стан помешкань та повертатись до них. Підбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та

0: dream last night.
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
2: Запам'ятаймо! Двері відчиняємо, книгу розгортаємо, бізнес відкриваємо, пляшку відкорковуємо, а очі розплющуємо.

0: Спеціальна реклама.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама.
2: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
3: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на Радіо Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
4: Радіо Нова Лайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків і 7 населених пунктах Харківської області. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 400 вибухонебезпечних предметів. У Харкові назвали кількість пошкоджених об'єктів через російські удари. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків і 7 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 4 людини, зокрема немовля. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 157 осіб. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 59 362 людини. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 6 атак. Загарбники намагалися просунутися в напрямку населених пунктів Козача Лопень, Гравське, Волохівка та біля Лиману і Стариці. На Куп'янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції 3 рази, проводячи штурмові дії в напрямку населеного пункту Ківшарівка. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 400 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської ОВА повідомив речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 216 залучень та знешкодили 421 вибухонебезпечний предмет. Наразі на Харківщині працюють 40 піротехнічних розрахунків, 245 саперів та 90 одиниць техніки ДСНС. Нагадуємо, що під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації в регіоні триває обов'язкова евакуація населення. Загалом із громад області евакуювали 60 746 жителів, серед яких 5777 дітей та 2074 особи з інвалідністю. Близько 30% об'єктів культурної спадщини та понад 370 закладів соціальної інфраструктури пошкоджені у Харкові внаслідок російських ударів. Найбільше руйнувань зазнали заклади освіти та медицини. Про це стало відомо зі стратегії розвитку Харківської міської територіальної громади до 2029 року, яку ухвалили на позачерговій сесії міськради. У сфері культури пошкоджені 49 із 122 комунальних закладів. Також внаслідок ударів РФ була пошкоджена інфраструктура центрального парку, атракціони, будівлі та зелені насадження, сказано у документі. За даними стратегії, найбільше серед комунальної інфраструктури Харкова постраждали заклади освіти та медицини. Також через удари РФ зазнала втрат спортивна інфраструктура міста. Делегація сенаторів Сполучених Штатів Америки, представники ЮНІСЕФ відвідали Харків. У місті побували сенатори Том Тілі, Джон Р. Кертіс, Алан Армстронг, координатор роботи польових офісів представництва ЮНІСЕФ в Україні Кенан Маді та інші. Перший заступник міського голови Олександр Новак ознайомив гостей з роботою метрошколи, облаштованої за підтримки ЮНІСЕФ на станції метро 23 серпня. Там сенатори поспілкувалися зі школярами, американські конгресмени запевнили в готовності продовжувати допомагати Харкову та Україні. 11-13 вересня харківська команда «Локомотив 1945 Академія» взяла участь у першому етапі Кубка України з волейболу та продемонструвала характер, командну єдність та справжню спортивну стійкість. Упродовж 3 ігрових днів харківські волейболісти здобули 3 перемоги у 3 матчах. Вітаємо гравців та тренерський штаб команди «Локомотив 1945 Академія» з чудовим результатом і бажаємо впевнено продовжувати боротьбу за головний трофей змагань. За даними Нацбанку України, 14 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 63 копійки, польські злоти 11 гривень 93 копійки. 15 вересня по Харкову та області очікується переважно хмарна погода, місцями дощитиме. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 14 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати пороху. Бути новачком у чомусь. Протягом дня в етері «Нова Лайн».

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Заряджаємо.

0: осінь.
1: Your autumn sounds louder here.
0: І з присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Nova Line. В Україні 7 година.
3: Барви музики Nova Line в твоєму місці.

реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Социально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. «Нова Лайн».

про ліниву людину можна сказати. Ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться. Боїться роботи, як собака мух. Протягом дня в етері Нова Лайн. Повертаємось туди, де сонце яскравіше. Права зелені.

0: прослушка на Nova Line.
1: Привіт! Наразі серед новинок музики привертає увагу свіжа робота українського співака та актора Лугая. Вона має назву «Скільки». Загалом це четверта музробота в кар'єрі Артура. Вона була написана понад рік тому після перенесення чоловіком операції. За його словами, трек «Скільки» народився з роздумів про те, скільки шансів втілити мрії у нас насправді є в цьому житті. Тож Лугай сподівається, що й кожен слухач його нової музроботи замислиться над цим питанням. Зараз і слухаємо трек «Скільки».
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Напередодні свого 33-річчя Артур Логай, актор, відомий ролями в українських телесеріалах та розважальних шоу, релізнув свою четверту муз-роботу під назвою «Скільки». Трек філософський і не схожий на попередні релізи Логая. Тож цікаво, що буде далі. А наразі з вами була RJ Анна. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає: не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги, гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама.
5: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
0: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши. І не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків і 7 населених пунктах Харківської області. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 400 вибухонебезпечних предметів. У Харкові назвали кількість пошкоджених об'єктів через російські удари. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків і 7 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 4 людини, зокрема немовля. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 157 осіб. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 59 362 людини. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 6 атак. Загарбники намагалися просунутися в напрямку населених пунктів Козача Лопень, Гравське, Волохівка та біля Лиману і Стариці. На Куп'янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції 3 рази, проводячи штурмові дії в напрямку населеного пункту Ківшарівка. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 400 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської ОВА повідомив речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 216 залучень та знешкодили 421 вибухонебезпечний предмет. Наразі на Харківщині працюють 40 піротехнічних розрахунків, 245 саперів та 90 одиниць техніки ДСНС. Нагадуємо, що під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації в регіоні триває обов'язкова евакуація населення. Загалом із громад області евакуювали 60 746 жителів, серед яких 5777 дітей та 2074 особи з інвалідністю. Близько 30% об'єктів культурної спадщини та понад 370 закладів соціальної інфраструктури пошкоджені у Харкові внаслідок російських ударів. Найбільше руйнувань зазнали заклади освіти та медицини. Про це стало відомо зі стратегії розвитку Харківської міської територіальної громади до 2029 року, яку ухвалили на позачерговій сесії міськради. У сфері культури пошкоджені 49 із 122 комунальних закладів. Також внаслідок ударів РФ була пошкоджена інфраструктура центрального парку, атракціони, будівлі та зелені насадження, сказано у документі. За даними стратегії, найбільше серед комунальної інфраструктури Харкова постраждали заклади освіти та медицини. Також через удари РФ зазнала втрат спортивна інфраструктура міста. Делегація сенаторів Сполучених Штатів Америки, представники ЮНІСЕФ відвідали Харків. У місті побували сенатори Том Тілі, Джон Р. Кертіс, Алан Армстронг, координатор роботи польових офісів представництва ЮНІСЕФ в Україні Кенан Маді та інші. Перший заступник міського голови Олександр Новак ознайомив гостей з роботою метрошколи, облаштованої за підтримки ЮНІСЕФ на станції метро 23 серпня. Там сенатори поспілкувалися зі школярами, американські конгресмени запевнили в готовності продовжувати допомагати Харкову та Україні. 11-13 вересня харківська команда «Локомотив 1945 Академія» взяла участь у першому етапі Кубка України з волейболу та продемонструвала характер, командну єдність та справжню спортивну стійкість. Упродовж 3 ігрових днів харківські волейболісти здобули 3 перемоги у 3 матчах. Вітаємо гравців та тренерський штаб команди «Локомотив 1945 Академія» з чудовим результатом і бажаємо впевнено продовжувати боротьбу за головний трофей змагань. За даними Нацбанку України, 14 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 63 копійки, польські злоти 11 гривень 93 копійки. 15 вересня по Харкову та області очікується переважно хмарна погода, місцями дощитиме. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 14 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона, додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: За народною прикметою, саме сьогодні відбувається перехід середньодобової температури повітря через 10 градусів Цельсія. З середини вересня скидає листя черемха та пустіють пасовища. Наші пращури помітили, якщо у цей день заморозок, то й весна буде холодною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: В Україні 8 година.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: Винищувачі НАТО вперше збили безпілотник над Литвою. Уряд припинив повноваження Лесі Карнаух як виконувачки обов'язків голови ДПС. Польща хоче пришвидшити рух на кордоні з Україною. Україна візьме участь у Євробаченні 2027. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У ніч проти 15 вересня винищувачі НАТО вперше збили безпілотник у повітряному просторі Литви. Про це повідомив президент країни Гітанаус Науседа. За попередньою інформацією, дрон міг потрапити до країни з території Білорусі. Науседа не назвав тип збитого апарата і не повідомляв про постраждалих або руйнування. Уряд припинив повноваження Лесі Карнаух як виконувачки обов'язків голови Державної податкової служби. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Карнаух обіймала посаду із червня 2025 року. До цього службу очолював відсторонений нині генпрокурор Руслан Кравченко. Польща планує пришвидшити рух транспорту на кордоні з Україною, щоб уникнути заторів та великих скупчень, які можуть стати цілями для атак РФ. Особливу увагу приділятимуть вантажівкам, які перевозять пальне. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Його заява пролунала після удару по локомотиву «Укрзалізниці» на станції

0: гривні 62 копійки, євро 51 гривня 52 копійки, польський злотий 11 гривень 87 копійок.
1: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні прогнозують прохолодну та переважно хмарну погоду. На півночі похмуро та можливі дощі. У повітрі плюс 18 у середньому. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 22 максимально. На заході передбачаються невеликі дощі, температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 21. На сході також місцями дощитиме, у повітрі до плюс 20 градусів у середньому. У столиці України хмарно з проясненнями, на термометрі до 20 тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.

0: більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

пригадаємо ж туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: Гвен Стефані ділилася, що «Foreign the Morning» – це одна з її найулюбленіших і найособистішних композицій в альбомі «The Sweet Escape», оскільки вона щиро передає відчуття смутку, самотності та тривоги, які часто загострюються саме глибокої ночі. А наш етер за кілька хвилин продовжить Девід Гетта та Седрік Жерве з треком «If».
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Nova Line». Дочекайся, ще поностальгуємо. Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
5: Харків.
6: Увага!
5: 18
6: повітряна тривога триває.
5: Альбі.
6: Залишайтесь
5: великий
6: в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
5: Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Nova Line FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
1: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. В ритмі хітового настрою
7: «Nova Line».

0: «Стати в пригоді» означає «знадобитися», а «стати в нагоді» – це «спіймати влучний момент». Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді.
1: Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн».
2: Your autumn sounds louder here.
1: Тепла осінь тут на «Нова Лайн».

0: Девід Гетта та Седрік Жервес з треком «Ів» прозвучали в нашому етері. Що було б, якби? Історія в той чи інший момент повернула в інший бік. На це питання пошукаємо відповідь разом з рубрикою «Історія одного дня» просто зараз.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: 15 вересня на календарі – саме час зануритися у історію. Сьогодні ми святкуємо.
2: Міжнародний день демократії, день вільних грошей та міжнародний день крапки.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1893 року почала виходити газета «Свобода», перше україномовне видання в США. 1916 року перше в історії під час бойових дій були застосовані танки, а 1971 року у Ванкувері було створено екологічну організацію «Грінпіс».
2: А народилися у цей день такі визначні постаті, як Еторе Бугатті, італійський автомобільний конструктор та дизайнер. Агата Крісті, англійська письменниця, найпопулярніша автор детективів, і Марко Поло, венеційський купець і мандрівник.
0: Свої імени сьогодні також святкують Пилипи, Леоніди, Анатолії і Дмитри.
2: Нехай вівторок пройде легко та спокійно.
1: Історія одного дня. На

0: Король відм'яти хочеться трохи легкості, сонця і того самого настрою, коли все попереду. А що найкраще передається відчуття? Звичайно, молодість. Столиця Тамота на треку «Молодість» додадуть яскравих нот осінньому етеру буквально за мить.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама.

0: 22-ї.
1: Характер осені в кожній пісні «Нова Лайн».

0: За вікном дощова погода, в яку найкраще зігрівають почуття і гарна музика. Очі в очі з композицією «За любов» справилися з цим завданням на відмінно. Рухаємося далі. Олівер Хелденс, Діджей Фром Марс та Джей Ді Девіс з треком «Blue Monday» в продовженні етеру.
1: Харків сьогодні.
2: Російський агресор минулого тижня 21 раз атакував Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, майже половину атак ворог здійснив FPV-дронами. Крім того, по місту били молніями, реактивними хіталмасами та шахедами. Під ударами опинилися багатоквартирні будинки, двори, автомобілі, електропідстанції, територія лікарні та ліцею. Внаслідок обстрілів один чоловік загинув, ще 10 отримали поранення. Мер зазначив, що окремо простежується системне полювання агресора на автозаправки. Заправки. Повітряна тривога в Харкові минулого тижня тривала 110 годин. Це на 47 годин менше, ніж в області.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народною прикметою, саме сьогодні відбувається перехід середньодобової температури повітря через 10 градусів Цельсія. З середини вересня скидає листя черемха та пустіють пасовища. Наші пращури помітили, якщо у цей день заморозок, то й весна буде холодною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Заряджаємо! Заряджаємо!

Запам'ятаємо! Розташуватися – це про географічне положення. Міститися – входити до складу. Перебувати – бути у певному місці. Ось і тут. На Nova Line.

0: Герой треку «Блуман» Дейвід Олівера Хелденса, діджей «Фром Марс» та Джей Ді Девіса згадали понеділок, а тепер саме час дізнатися, що готує нам вівторок. Зірки допоможуть розібратися. Рубрика «Гороскоп» в етері «Нова Лайн FM».
1: Гороскоп.
0: Слухай.
1: Денний гороскоп.
0: Фінансові питання вимагатимуть акуратності, не робіть поспішних кроків.
2: Телець. Сьогодні можливі зустрічі з людьми, які відкриють для вас нові перспективи.
3: Близнята.
0: Вдалий день для аналізу цілей і коригування планів.
3: Рак.
2: Сьогодні варто приділити час собі і домашньому затишку.
3: Лев.
0: Можливі несподівані новини з минулого, які вимагатимуть спокійного підходу.
3: Діва.
2: Енергія дня благоволить до сміливих рішень і нестандартних методів.
3: Терези.
0: День сприятливий для творчих проєктів.
3: Скорпіон.
2: Ви відчуєте приплив упевненості та енергії, здатний надихнути і оточуючих.
3: Стрілець.
0: Цей день підходить для прояву лідерських якостей і пошуку нових партнерств.
3: Козоріг.
2: У вівторок дрібниці стануть джерелом радості і натхнення.
3: Водолій.
0: Хтось із колег або друзів запропонує вам нестандартну ідею, яку варто прийняти.
3: Риби.
2: Можливі цікаві знайомства або ділові контакти, які змінять плани на найближчі тижні.

0: Club Sensation від Мадонни та Кайлі Міноу завершує годину. О 9:00 традиційно зупинимося, аби згадати і віддати шану. Хвилина мовчання, тиша, сповнена глибоких сенсів.
1: В Україні 9:00 година.
2: Світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Це нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
2: США запровадили санкції проти одного з найбільших банків РФ. Кім Чен Ын пообіцяв Путіну розширювати співпрацю з Росією. Зеленський призначив нового командувача медичних сил ЗСУ. У Польщі створили сайт для пошуку найближчих укриттів. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: США запровадили санкції проти російського банку ВТБ через роботу з Іраном. Про це йдеться у прес-релізі Мінфіну. У відомстві заявили, що банк допомагав Ірану обходити американські санкції та переміщати заморожені іранські активи на мільярди доларів. Іноземні фінансові установи, які після цього продовжать проводити значні операції через ВТБ, ризикують потрапити під вторинні санкції. Лідер КНДР Кім Чен Ын пообіцяв розширювати і поглиблювати співпрацю з Росією. Він написав про це у відповіді на привітання Володимира Путіна з 78-ю річницею заснування Північної Кореї, повідомляє Reuters. Кім також заявив, що впевнений у перемозі Росії у війні проти України. Додамо, що у 2024 році Північна Корея відправила військових воювати на боці РФ. Також країни поглиблюють військову співпрацю. Президент Володимир Зеленський звільнив Анатолія Казмірчука з посади командувача медичних сил ЗСУ та призначив замість нього Костянтина Гуменюка. Про це йдеться на сайті президента. Причина кадрового рішення невідома. Однак на початку серпня «Українська правда» повідомляла, що головком ЗСУ Михайло Драпатий ініціював звільнення Казмірчука. Уряд Польщі запустив сайт, де можна перевірити розташування найближчих укриттів, у яких можна сховатися у разі небезпеки. Про це пише видання «Польське радіо». Наразі в базі даних ресурсу доступна інформація про понад 85 тисяч укриттів. За словами експерта з питань безпеки Ярослава Стельмаха, після останніх провокацій РФ біля польського кордону безпека має стати пріоритетом і довгостроковою інвестицією. А Польща повинна бути краще підготовлена до можливих загроз.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 15 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 62 копійки, євро 51 гривня 52 копійки, польський злотий 11 гривень 87 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують прохолодну та переважно хмарну погоду. На півночі похмуро та можливі дощі. У повітрі плюс 18 у середньому. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 22 максимально. На заході передбачаються невеликі дощі, температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 21. На сході також місцями дощітиме, у повітрі до плюс 20 градусів у середньому. У столиці України хмарно з проясненнями, на термометрі до 20 тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо «Новалайн».

0: FAO з композицією Party Rock Anthem в ранковому етері переконано допомогли прокинутися і налаштуватися на динамічний день. Тримаємо хвилю і додаємо барв. Колібрі та Злата Кост треком «Червоний мак». Далі.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо. Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. Лілат – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв. І завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
9: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн.

українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь.

0: назва зоряного скупчення Плеяди. За давнім українським повір'ям, якщо закохані зустрінуть одне одного під цими зорями, їхнє кохання буде щасливим. Від зірок переходимо до ілюзії. Трек «Стожари» Володимира Дантеса змінює композиція «Гудіні» від Емінем.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту.
3: Повітряна
2: професіоналів.
3: Триває.
2: Обирай
3: залишайтесь у укритті.
2: Деталі
3: зберігайте
2: за номером телефону
3: та порядок.
2: +3 8095 133 6705.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила. Захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. We only experience love. Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
6: Moon has its own music.
1: Get connected to the underground. Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.
6: The Nova Line.
1: Не осінь, а пісня.
6: The Nova Line.
1: На Nova Line.

0: Перед про людські почуття, про тих, хто продовжує працювати, любити, підтримувати одне одного, про людей, за чиї відповідальністю та викликами є просте бажання повернутися додому. А наш Етер вже готовий підхопити Шугар з треком «Зона комфорту».
1: Харків сьогодні.
2: Делегація сенаторів США і представники ЮНІСЕФ відвідали Харків. У місті побували сенатори Том Тіліс, Джон Кертіс та Алан Армстронг. Перший заступник міського голови Олександр Новак ознайомив гостей з роботою метрошколи, облаштованої на станції метро 23 серпня. Там сенатори поспілкувалися із школярами. Олександр Новак зазначив, що місто розвиває мережу безпечних освітніх локацій. Так, у Харкові вже є 24 підземні освітні простори. І незабаром на одній із станцій метро за підтримки ЮНІСЕФ облаштують нові навчальні кабінети. Своєю чергою конгресмени запевнили в готовності продовжувати допомагати Харкову й Україні.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона, додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народною прикметою, саме сьогодні відбувається перехід середньодобової температури повітря через 10 градусів Цельсія. З середини вересня скидає листя черемха та пустіють пасовища. Наші пращури помітили, якщо у цей день заморозок, то й весна буде холодною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Тепла осінь тут на Нова Лайн. Нова Лайн зігріває.

0: Ага.
1: Монетік та Утой з динамічним треком ID дарують драйвовий настрій і завершують годину. Нову розпочнемо з актуального у світі новин. Проводьте цю пору разом з Новолайном. З нами музично, тепло і затишно. В Україні 10-та година.
2: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
4: Росіяни завдали серію ударів по Ізюму на Харківщині. Вночі сили ППО знешкодили 187 російських дронів. Вучич оголосив про свою відставку з посади президента Сербії. США запровадили санкції проти одного з найбільших банків РФ. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
3: Головне в деталях.
4: Протягом вечора 14 вересня та вдосвіта 15-го російські війська завдали ударів з РСЗВ та КАП по Ізюму на Харківщині. Про це повідомили у прес-службі Харківської обласної прокуратури. Внаслідок атаки загинув 26-річний чоловік. Ще 15 людей постраждали, серед них є діти. Пошкоджено щонайменше 30 домоволодінь, об'єкти водопровідної інфраструктури та лінію електропередач. Частина міста знеструмлена та залишилася без води. У ніч на 15 вересня Росія атакувала Україну двома стами ударними БПЛА. Сили ППО знешкодили 187 російських дронів. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 7 локаціях, а також падіння збитих на 3 локаціях. Президент Сербії Олександр Вучич планує піти у відставку 27 вересня. Про це повідомляє Бліц. Після відставки він має намір активно брати участь у виборчій кампанії. Також Вучич планує запросити майбутніх представників влади на публічні дебати. Додамо, що дострокові вибори до парламенту Сербії заплановані на 25 жовтня. США запровадили санкції проти російського банку ВТБ через роботу з Іраном. Про це йдеться у прес-релізі Мінфіну. У відомстві заявили, що банк допомагав Ірану обходити американські санкції та переміщати заморожені іранські активи на мільярди доларів. Іноземні фінансові установи, які після цього продовжать проводити значні операції через ВТБ, ризикують потрапити під вторинні санкції.
3: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 15 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 62 копійки, євро – 51 гривня 52 копійки, польський злотий – 11 гривень 80.

0: в line.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Буброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Тойні Дакайс. Your body.

0: нашому етері. Цей сонячний хаус-трек з легкими мотивами реггі за кілька хвилин змінить композиція «Дурна любов» від Аліни Гросу.
1: Лови справжні хіти на Новолайн протягом дня. Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена, он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Тримайся лінії хітового настрою. Нова

прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник. Протягом дня в етері Нова Лайн. Краса осені незалежно від погоди. Коли лунає Нова Лайн.

0: дівчат Макса Барських п'яті треки з серії композицій, які складаються у цілісну розповідь про кохання, сумніви та пристрасть. На таку запальну суміш почуттів відповідає Наталія Валевська треком «Палала», що прозвучить в реміксі буквально за мить.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама.
3: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
4: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. Твоя, це твоя осінь. Ритм. Твоє радіо Нова Лайн.

Серце приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру. Серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. Її серцю від тебе не треба багато. Затишок, прихисток, спокій. Протилежності мали майже всі дівчата. Хлопці трапляли жорстокі. Але ти не такий, навіть якщо колись був слабким, навіть якщо колись був дурним, навіть якщо колись був таким, що не цінував, бо не звик. І вчинки робив гниліші, ніж просто не ок. Себе зневажав і ненавидів всіх. Посадив сам себе у підвал під замок. Для чого все було неясно? Щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще. І під землею йде небокрай. Знову приходить до тебе і дарує себе. Цього разу йому.

приходить до тебе, серце приходить покірним. Можеш навіть не гадати, вже любить, не любить і не сумніватись, що буде вірним. Його серце обрало твоє, значить для нього скінчилися.

ранкова незручність, тільки ранкова похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі, з якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається, часто закрити захочеться, але дарма. Ось же нове серце до тебе рве.

0: який чудово підходить під сьогоднішню погоду за вікном, так само як і трек «Більше ніж друг» в реміксі від Яромії, Алексєєва та Глоби.
1: Харків сьогодні.
2: КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» продовжує наводити лад у Харкові. Так, за минулий тиждень бригади підприємства здійснили 1200 рейсів і вивезли з міста 40 тисяч кубометрів побутових відходів. Також комунальники відремонтували 85 контейнерів, 4 бункери для великогабаритного сміття та одне огородження на майданчику. Крім цього, за цей час підприємство опрацювало більше 430 заявок, які надійшли від харків'ян.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народною прикметою, саме сьогодні відбувається перехід середньодобової температури повітря через 10 градусів Цельсія. З середини вересня скидає листя черемха та пустіють пасовища. Наші пращури помітили, якщо у цей день заморозок, то й весна буде холодною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: запам'ятаємо синоніми до слова «банальний», «заїжджаний», «стоптаний», «тривіальний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались супер.

0: 11:01 за київським часом.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Телеграм або Вайбер.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Заряджаємо. Головне в деталях.
0: РФ завдала нових масованих ударів кабами по Ізюму на Харківщині. Сили оборони провели наступальну операцію на півночі Донецької області. Кравченко оприлюднив нове відео у справі Кривоноса. Померла народна артистка України Галина Яблунська. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
0: Близько 10-ї ранку російські війська завдали понад 10 нових ударів кабами по Ізюму на Харківщині. За даними ізюмської МВА, удари були масованими. Наразі відомо про щонайменше 2 постраждалих. Є руйнування цивільних об'єктів, вежі мобільного зв'язку, багатоквартирних та приватних житлових будинків. Нагадаємо, що внаслідок серії ударів ввечері 14 вересня та в досвіта 15-го загинув один чоловік та 15 людей постраждали. Сили оборони провели наступальну операцію на півночі Донецької області. Українські підрозділи звільнили село Середнє та зачистили ще 4 населені пункти. Про це повідомили у 3-му армійському корпусі. Під час першого етапу операції під назвою «Вівальді» зачистили близько 75 квадратних кілометрів території та ще 10 деокупували. Відсторонений генпрокурор Руслан Кравченко оприлюднив нову частину плівок, які нібито свідчать про причетність директора НАБУ Семена Кривоноса до корупційної схеми із земельною ділянкою у 2014 році. За словами Кравченка, Кривонос підозрюється у проханні надати неправомірну вигоду службовій особі та в організації складання та видачі оцінювачем завідомо підробленого офіційного документу, що надає певні права чи звільняє від обов'язків. На 99-му році життя після важкої хвороби померла народна артистка України Галина Яблунська. Про це повідомив заслужений діяч мистецтв України Василь Неволов. Яблунська присвятила театру понад 70 років творчого життя та була однією з найстарших акторок української сцени. Також вона була засновницею героїчного театру «Пам'ять» та очолювала міжнародний проєкт-конкурс «Тарас Шевченко єднає народи».
4: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 15 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 62 копійки, євро 51 гривня 52 копійки, польський злотий 11 гривень 87 копійок.
4: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні прогнозують

0: Социальна реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Radio Station. Nova Life.

0: прослушка на Nova Line.
1: Привіт! Наразі серед новинок музики привертає увагу свіжа робота українського співака та актора Лугая. Вона має назву «Скільки?». Загалом це четверта музробота в кар'єрі Артура. Вона була написана понад рік тому після перенесення чоловіком операції. За його словами, трек «Скільки?» народився з роздумів про те, скільки шансів втілити мрії у нас насправді є в цьому житті. Тож Лугай сподівається, що й кожен слухач його нової музроботи замислиться над цим питанням. Зараз і слухаємо трек «Скільки?».
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Служка на Nova Line.
1: Напередодні свого 33-річчя Артур Логай, актор, відомий ролями в українських телесеріалах та розважальних шоу, релізнув свою четверту муз-роботу під назвою «Скільки». Трек філософський і не схожий на попередні релізи Логая. Тож цікаво, що буде далі. А наразі з вами була RJ Анна. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Nova Line щовечора о 21:50. Краса осені, коли лунає Nova Line. Yeah.

0: більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line. Church for us. Like a prayer.

0: новой композиції Мадонни Джош Фавас «Like a Prayer» в нашому етері. За кілька хвилин почуємо Akon та Snoop Dogg з треком «I Wanna Love You». Тримайте хвилю, Nova Line.
1: Харків сьогодні.
2: Фахівці КП «Шлях Рембут» щодня впорядковують вулично-дорожню мережу Харкова. Зокрема, роботи проводять у Новобаварському районі. Там минулого тижня фахівці замінили асфальтобетонне покриття на вулиці Навчальній площею 1200 квадратних метрів. Також вони оновлюють тротуари на вулиці Полтавський шлях. Паралельно в усіх районах Харкова комунальники слідкують за санітарним станом доріг та пішохідних зон і вивозять звідти змет і сміття. Щодня до робіт на дорогах міста залучається 220 працівників і 190 одиниць спецтехніки КП «Шлях Рембут».
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старшних планів ваших мобільних операторів.
5: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона, додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: За народною прикметою, саме сьогодні відбувається перехід середньодобової температури повітря через 10 градусів Цельсія. З середини вересня скидає листя черемха та пустіють пасовища. Наші пращури помітили, якщо у цей день заморозок, то й весна буде холодною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Якщо що,
12: це Новолайн.

толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «до пуття». Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Алло.
1: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн. Це Нова Лайн.
2: Your autumn sounds louder here.
1: Тепла осінь тут на Нова Лайн.

Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались супер.

Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися. Протягом дня в етері Нова Лайн. Тепла осінь тут на Нова Лайн. Нова Лайн зігріває.

0: Adventure композиції Зірочка Палай закликає не втрачати свій внутрішній вогник попри будь-які життєві обставини. І щоб не сталося, важливо бути чесним з собою та оточуючими, нагадають Худак, столиця Чіко, Катоші та Мотана з треком «Кажи мені правду» за мить.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Ретроманія. Подвійна порція ретроманії. П'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: Відчуття руху та надії на те, що вихід із темряви буде знайдено. Рухаємося далі. Аліша Пілай з композицією «Mayday» в продовженні етеру.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: За народною прикметою, саме сьогодні відбувається перехід середньодобової температури повітря через 10 градусів Цельсія. З середини вересня скидає листя черемха та пустіють пасовища. Наші пращури помітили, якщо у цей день заморозок, то й весна буде холодною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Заряджаємо!

0: and run.
1: Замість «Західна Україна» правильно казати «Захід України». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Це «Нова Лайн». Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн».

переставання та емоційний фінал кохання. Як титри завершують фільм чи серіал, так трек Кіше завершує нашу музичну годину. Попереду нова, насичена і яскрава разом з Джей Аліфі.

0: 13 година зараз.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Телеграм або Вайбер.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
5: Армія РФ атакувала Київ. Зеленський підтвердив низку ударів по території РФ. Вночі РФ атакувала локомотив неподалік кордону з Польщею. У Приватбанку усунули технічний збій. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
5: У Києві через російські удари постраждали 8 людей. Один чоловік помер у лікарні. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Росіяни знову вдарили по АЗС у Голосіївському та Дарницькому районах. В Оболонському та Солом'янському районах сталися пожежі в нежитлових будівлях. Президент Зеленський підтвердив удари сил оборони по НПЗ у Сизрані, а також влучання в Таганрозі по підприємству з виробництва дронів і майданчику підготовки та запуску дронів в Орловській області. Також він зазначив, що влучання фіксувалися і в Чорному морі. Вночі РФ атакувала локомотив неподалік кордону з Польщею на Волині. Про це розповів заступник директора «Укрзалізниці» з пасажирських перевезень Олександр Шевченко. З його слів, тепловоз не був приєднаний до потяга і стояв окремо. Локомотивну бригаду евакуювали завчасно, минулося без постраждалих. У державному Приватбанку усунули технічний збій. Про це повідомила прес-служба фінустанови. Зокрема, спостерігалися труднощі під час проведення платежів і переказів. Наразі усі функції працюють стабільно.
4: Курс валют.
5: За даними Нацбанку України, 15 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 62 копійки, євро 51 гривня 52 копійки, польський злотий 11 гривень 87 копійок.
4: Про погоду.
5: 16 вересня в Україні прогнозують прохолодну та переважно хмарну погоду. На півночі мінлива хмарність, у повітрі плюс 20, у середньому подекуди дощитиме. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 23 максимально. На заході переважно суха та прохолодна погода, температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 21. На сході хмарно, у повітрі до плюс 20 градусів, у середньому. У столиці України мінлива хмарність, подекуди в невеликі опади, на термометрі до 21 тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації, радіо Nova Line.
4: Головне в деталях.
6: Шановні пасажири, приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
7: Вокзал бажань на Nova Line. На Nova Line.
8: Вокзал бажань просто зараз.
9: На Nova Line.
10: Настрій такий, що з дому виходити не хочеться. І не треба, друзі. Привіти для вокзалу бажань ідеально пишуться з-під теплої ковдри. Цілу годину присвятимо привітанням і музичним замовленням. На офіційний сайт novaline.fm, месенджери і в коментарях телеграм-каналу. І дзвоніть, звісно, чекатиму з нетерпінням. Мене звати Арджей Ліфі. Рушаємо вперед.
6: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
4: Телефон для ваших привітань 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Вокзал бажань на Nova Line.
11: Topic and Becky G. Sorry, puppy.

0: Перший привіт цієї години написала Влада і побажала усім працівникам бадьорого настрою. Люблю таку погоду, вімкнути тепле світло, какао і любуватись людьми на вулиці. Поставте омер Галієву для колеги Вікторії, написала вона. Для неї і для всіх прихильників осені прозвучить така ж ніжна і меланхолійна композиція згодом. Зійшла зоря. Я нагадую, що це вітальний вокзал бажань, де можна писати привіти і замовляти улюблені треки. Найшвидший спосіб – підписатись на телеграм-канал Nova Line FM і під спеціальним постом лишити свій привіт. А я віднайду і адресую, кому треба.
1: Те, що ти любиш. І про тих, кого любиш. На вокзалі бажань.

0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажання на Нова Лайн.

0: вигляді лірики від улюблениці мільйонів Альони Маргалієвої зійшла персонально для влади та її колеги Вікторії. І така можливість, нагадаю, лише у вокзалі «Бажай» на Nova Line FM в день та увечері. Вітальну годину продовжимо із треком від Сірі «Ла». Тим часом пишіть привіти та замовляйте музику, а я повернусь із привітами до вас після коротесенької перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Nova Line і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Nova Line не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
9: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Взагалі це Nova Line. Якщо що.

0: усмішка, вона ж усмішка. Привітна і добра, а посмішка зла і глузлива.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Нова Лайн. Сірол.

0: повертаємось до денного вокзалу бажання. Навіть діджей Сіріал затамував подих, бо знає, що далі буде надзвичайно зворушливе привітання. Слухайте його уважно. Привіт, Нова Лайн ФМ. Слухаю вас у кав'ярні у прекрасній осінній Полтаві, куди приїхала на тренінг. Ваша програма нагадала мені моє дитинство у бабусі і такі ж вітання по радіо. Скільки не передавала, не читали. Тому сподіваюся, що ви побачите і виконаєте моє прохання. Передайте привіт моїй бабуні, якої немає вже 8 років, Зої Петрівні. Дякую за спогади і за турботу. Ти завжди у моєму серці. Від Анжеліки. Як то кажуть, то не я плачу, то дощ. Дякую Анжеліці за те, що написали і поділились таким сокровенним. І приємно, що радіо викликає у вас такі приємні спогади. Саме для них існує ця вітальна година, яка триватиме до 14-ї, тому запрошую передати вітання, подзвонити в етер і замовити улюблений трек у вокзалі бажань.
1: На Нова Лайн час привітань. Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
2: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
1: Наша станція вокзал побажань. На

Nice how long жив світі сон. Тільки осінь настає. Купувати новий iPhone.

0: паличку підвезли, як то кажуть. Нові моделі представили нещодавно, а проєкт «Вільна каса» швиденько запушили свій трек, про якого приходить щороку у вересні. Але повернемось до привітів, друзі. Тим паче, один із них написали через офіційний сайт. Віктор вітає з ним народження племінницю Віталінку. Їй сьогодні 13 років. Це цікавий і складний вік, який бажаю пережити і добре вчитись. З мене подарунок увечері від Віктора та Ольги цей привіт. Подарунки, друзі, не передаємо, на жаль, а от усні та письмові вітання – це наше. А замість подарунку може бути трек, тому сподіваюся, що Віталінка оцінить мій вибір для неї далі.
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 6 і 7, 7, 2 і 7, 28 і 3, 8. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: дієти.
1: Колір мохіто змінюється на колір апельсину та морсу. Барви літа переходять у барви осені, але колібрі та златаков не менш цікавий від цього. Тепер чекаємо їхній осінній хіт, а доти слухаємо класний кавер від касет якраз на середині денного вокзалу бажань.
2: Соціальна реклама.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
2: Соціальна реклама.
6: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
2: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
7: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
2: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: та треком від касет продовжуємо вокзал бажань. Коротенький від Антона для коханої Дашулечки і нашої донечки Діанки. З нетерпінням чекаю на нашого синочка за місяць. Впевнений, що все буде добре. Ми теж віримо у вас, друзі, всією студією. Ще один привіт передає Ліля для компанії друзів Філіпа, Макса, Льоші та своєї бесті Марі. Друзі, це найважливіше, що може бути. Дякую, що підтримали мене. Гоу на піцу після концерту. Точно, це ж обідня перерва. Можна спокійно виділити час для себе. І для рідних теж, друзі, передавайте привіти їм просто у студії через месенджер, офіційний сайт і коментарі під телеграм-постом у каналі Новолайн FM. І дзвоніть! Це зараз особливо цінно, особливо, якщо часу не так багато, лише до 14-ї я чекатиму.
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
2: Телефон для ваших привітань 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Вокзал бажань на Nova Line. Алло, Дженіфер Лопес. Everything's fine.

0: це коли хтось настільки сильно тебе притягує, що хочеться вимкнути весь світ і залишитись тільки удвох. Кельвін Гарріс та Сем Сміт притягнули коротку перерву, після якої буде казкова підтримка. Буквально у композиції українського гурту із привітаннями.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона, додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народною прикметою, саме сьогодні відбувається перехід середньодобової температури повітря через 10 градусів Цельсія. З середини вересня скидає листя черемха та пустіють пасовища. Наші пращури помітили, якщо у цей день заморозок, то й весна буде холодною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Якщо що, це Новолайн.

0: про марне витрачання часу можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі.
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
2: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: ваше серце готове. Можете забирати.
1: Власне, підтримку вам може надати не лише гуртказка, а й наш вокзал бажань. Координати стабільні 068-728-2838 для повідомлень та дзвінків, вартість яких залежить від вашого мобільного оператора. А ще лишайте вітання у коментарях телеграм-каналу Нова Лайн ФМ. А тепер поїхали. Привіт, Нова Лайн ФМ. Прошу передати вітання моїй величезній родині у місто Харків. Вони переїхали туди з Куп'янська і закохались у це прекрасне місто. Мама, тато, тітка Юлія і бабуся Оксана, я вас люблю і приїду в гості від вашого денчика. А для мене BTS, будь ласка, поставте, все буде зовсім скоро. Далі Даша передає привіт коханому Максику із позивним Мотор і бажає йому гарного відрядження. Вже скучаю за тобою, наша кішечка Муся, теж люблю. Вокзал бажань, друзі, триватиме до 14-ї, тому встигніть заскочити в останній вагон. А поки що за музикою.
2: На Нова Лайн час привітань.
3: Телефон для ваших привітань 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
4: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
2: Наша станція, вокзал побажань.
3: На Нова Лайн.

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажання на Нова Лайн.

0: від Девіда Гетта, Теді Свімс і Тоун Зендай, як девіз мого звернення до вас зараз. Денна вітальна програма дійшла до завершення, щоб повернутися привітами о 19-й у компанії Алекса Краша. Далі слухайте свіжі новини і класну музику. Гарджі Ліфі з вами теж лишається поряд.
1: Те, що ти любиш. І про тих, кого любиш. На вокзалі бажань.
0: Чотирнадцята в Україні.
2: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
3: Рада проголосувала за відставку генпрокурора Кравченка. Сили оборони вдарили по НПЗ у Самарській області. Зеленський призначив Клименка головою Наццентру кібербезпеки. Вночі РФ атакувала «Локомотив» неподалік кордону з Польщею. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
3: Верховна Рада України проголосувала за відставку генпрокурора Руслана Кравченка за поданням президента Володимира Зеленського. Про це стало відомо з трансляції Ради. За проголосували 317 нардепів. Для остаточної відставки Зеленський має видати указ про звільнення Кравченка. Сили оборони вдарили по НПЗ у Самарській області. Там спалахнула пожежа, горіла установка первинної переробки нафти і резервуари. Це підтвердив Генштаб ЗСУ. Завод входить до Роснафти і виробляє, зокрема, бензин, дизельне та авіаційне пальне. Також у Таганрозі під удар потрапило підприємство «Атлант Аеро», де виробляють безпілотники та комплектуючі до них. Президент Володимир Зеленський призначив секретаря РНБО Ігоря Клименка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки. Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу президента. Нагадаємо, що 12 липня Зеленський анонсував кадрові зміни серед керівників правоохоронних органів у межах нової політичної стратегії України. Вночі РФ атакувала «Локомотив» неподалік кордону з Польщею на Волині. Про це розповів заступник директора «Укрзалізниці» з пасажирських перевезень Олександр Шевченко. З його слів, тепловоз не був приєднаний до потяга і стояв окремо. Локомотивну бригаду евакуювали завчасно, минулося без постраждалих.
1: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 15 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 62 копійки, євро 51 гривня 52 копійки, польський злотий 11 гривень 87 копійок.
1: Про погоду.
3: 16 вересня в Україні прогнозують прохолодну та переважно хмарну погоду. На півночі мінлива хмарність, у повітрі плюс 20, у середньому подекуди дощитиме. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 23 максимально. На заході переважно суха та похмура погода, температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 21. На сході хмарно, у повітрі до плюс 20 градусів, у середньому. У столиці України мінлива хмарність, подекуди невеликі опади, на термометрі до 21 тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Халіта, Софі Така, Менхеттен.

0: Стар Сейлор віднайшов цікаве відображення під руками діджея Офенбаха. Активні ритми він зберіг у хіті «Four to the floor», щоб цей дощовий день зовсім не прокис. Гросу далі розкаже цікаву сторі під заголовком «Дурна любов» уже після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Пісня за піснею на Новолайн.

Замість фраз «на голодний шлунок», «натощак» українською кажемо «на ще серце».

0: Чоловічий час спустошення найчастіше накриває після втрати. Чи то людини, чи то надії, чи то себе. Але все минає, переконаний Ібен, який створив цей трек «Hallow». А щоб віднайти себе, доведеться трохи порухатись. «Move Your Body» у виконанні Нарі та Пауло Енічі буде далі.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама.

17 до 19 та з 20 до 22. Осінь із присмаком музики. Присмаком музики. На Нова Лайн. Нари, Пауло Енейчі. Move your body.

0: ідеально, ідеально. Осінь за вікном, лунає нова.
1: Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

0: Европа.
1: Radio creates an atmosphere of warm autumn.
2: Осінь.
1: Your autumn sounds louder here.
2: Із присмаком музики.
3: Присмаком музики.
2: На Нова Лайн.

0: Техас, і про втрату близькості у парі записали цілий трек. Туман між двома з'являється восени, але розвіяти його допоможуть спільні інтереси, наприклад, любов до хітів. Мілкі та Девід Гетта нагадають про його яскраве літо далі.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: За народною прикметою, саме сьогодні відбувається перехід середньодобової температури повітря через 10 градусів Цельсія. З середини вересня скидає листя черемха та пустіють пасовища. Наші пращури помітили, якщо у цей день заморозок, то й весна буде холодною.
3: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Не можна ходити за водою чи за кавою. В українській мові ходимо по воду чи по каву.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Tempo, guarda bizarra.

0: 90-х на трек «The Riddle» створив Джиджі Дагостіно. Він зробив його таким, що танцювати будуть всі, хто його чує. На цій ретро-ноті зустрічаємо нову музичну годину, яку розпочне інформаційний випуск. І з вами лишаюсь я, RJ Ліфі, щоб розвіяти осінній дощовий настрій.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо.
0: Дванадцята 01 у студії.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон реклами служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це нова лайн.
1: Заряджаємо. Головне в деталях.
4: Рада проголосувала за відставку генпрокурора Кравченка. Сили оборони вдарили по НПЗ у Самарській області. Білорусь проводить військові навчання. Зеленський призначив Клименка головою Наццентру кібербезпеки. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
4: Верховна Рада України проголосувала за відставку генпрокурора Руслана Кравченка за поданням президента Володимира Зеленського. Про це стало відомо з трансляції Ради. За проголосували 317 нардепів. Для остаточної відставки Зеленський має видати указ про звільнення Кравченка. Сили оборони вдарили по НПЗ у Самарській області. Там спалахнула пожежа, горіла установка первинної переробки нафти і резервуари. Це підтвердив Генштаб ЗСУ. Також у Таганрозі під удар потрапило підприємство «Атлант Аеро», де виробляють безпілотники та комплектуючі до них. Білорусь проводить військові навчання біля кордонів з Литвою та Польщею. Вони триватимуть до 18 вересня. Про це повідомили на сайті Міноборони Республіки Білорусь. Навчання відбуваються на тлі перевірки бойової готовності білоруських силовиків. Також відпрацьовують запуск і роботу безпілотників, повідомили у відомстві. Президент Володимир Зеленський призначив секретаря РНБО Ігоря Клименка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки. Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу президента. Нагадаємо, що 12 липня Зеленський анонсував кадрові зміни серед керівників правоохоронних органів у межах нової політичної стратегії України.
1: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 15 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 62 копійки, євро 51 гривня 52 копійки, польський злотий 11 гривень 87 копійок.
1: Про погоду.
4: 16 вересня в Україні прогнозують прохолодну та переважно хмарну погоду. На півночі мінлива хмарність, у повітрі плюс 20, у середньому подекуди дощитиме. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 23 максимально. На заході переважно суха та похмура погода. Температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 21. На сході хмарно, у повітрі до плюс 20 градусів у середньому. У столиці України мінлива хмарність, подекуди невеликі опади, на термометрі до 21 тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: ведучий, гуморист, співак, актор. Стільки талантів розкрилось у Дантеса після розлучення. На кажуть, що воно добре впливає тільки на жінок. Артист навіть став тонше відчувати. Це добре помітно у його нових треках, зокрема у цьому. Згодом повернемось до класики. Білі Джин від діджея Луї та проєкту Світ Пауер для танцювального натхнення на цій хвилі далі.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Нова Лайн.

Про дуже темну пору доби кажемо «Хоч в оку стрель», про дуже світлу «Хоч голки збирай». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Відчуй осінь з теплими піснями «Нова Лайн».

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо.

0: цих хлопців завжди наштовхують на роздуми. В них інакше не пишеться, каже Фозі, і підтримує Фагот. А такі філософські треки ТНМК чудово вписуються в осінній пейзаж за вікном дому або вашого авто. А настрій залежить тільки від нас і трохи від розуму, з якою створимо власний рай у другій половині 15-ї години.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
1: Соціальна реклама.

0: Це нова лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
1: Осінь. Із присмаком музики.
2: This is Nova Line Radio.
1: Чонс Хаміт, Дівольд, Джулія Чач, Shades of Blue.

0: цього вокалу розум втратити нескладно. Теді Свім зміє брати ноту так, наче поливає вуха медом. І ці вокальні піруети я готова слухати годинами, але обійшлись 3 хвилинами. Душевні рани далі оголить Анна Трінчер. Її трек «Любов Шутер» почуєте в етері Нова Лайн FM.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще 2 хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народною прикметою, саме сьогодні відбувається перехід середньодобової температури повітря через 10 градусів Цельсія. З середини вересня скидає листя черемха та пустіють пасовища. Наші пращури помітили, якщо у цей день заморозок, то й весна буде холодною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Українською при висловлюванні думки замість фрази «я рахую» кажемо «я вважаю», «я думаю», «я гадаю».
1: Краса осені, коли лунає «Нова Лайн».

0: Розпочати довгий роман морально складно, так, але чи є сенс у його продовженні, коли інша людина байдужа? Крізь безсоння та сльози долаємо життєві випробування і з творчим дуетом ми готуємось до важливих новин. Їх слухайте у новій годині, а поки з вами тут RJ Аліфі. Рівно 16-та за часом.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: Україна успішно випробувала новий перехоплювач шахедів. З Єрмака зняли електронний браслет. В Україні встановили захист від атак дронів на понад 2000 кілометрах логістичних шляхів. США вперше підтвердили, що мають зброю в космосі. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: В Україні успішно випробували ще один перехоплювач для боротьби з російськими реактивними дронами. Під час тестування він уразив шахед, однак розробникам ще необхідно доопрацювати окремі аспекти керування системою. Про це повідомив Володимир Зеленський. Раніше він повідомляв, що Україна тестує нове покоління дронів-перехоплювачів, призначених, зокрема, для боротьби з реактивними російськими шахедами. Влада також працює над прискоренням розробки та виробництва таких систем. ВАКС скасував для колишнього керівника Офісу президента обов'язок носити електронний браслет через можливу загрозу для життя та здоров'я. У суді не називають імені підозрюваного, однак, ймовірно, йдеться про Андрія Єрмака. Водночас слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання та продовжив на 60 днів строк дії інших процесуальних обов'язків. Зокрема, йдеться про прибуття за кожною вимогою, повідомлення про зміну місця проживання та роботи, заборону виїжджати за межі раніше встановлених населених пунктів та інші обов'язки. Від квітня минулого року Держспецтрансслужба України побудувала захисні спорядження від дронів на 2013 кілометрах логістичних шляхів української території. Про це повідомило Міноборони України. Там заявили, що від квітня цього року в Україні було відремонтовано понад 600 кілометрів автомобільних шляхів. Також за серпень вдалося побудувати 214 кілометрів антидронового захисту. Роботи тривають на 16 ділянках, на 41 ділянці завершені, зазначили в Міноборони. США вперше публічно підтвердили, що розмістили в космосі зброю та готові використовувати її для захисту своїх військ. Про це заявив міністр ВПС США Трой Мейнг, передає CNN. Яку саме зброю розмістили на орбіті та коли, Мейнг не уточнив. В космічних силах заявили, що йдеться про зброю космічного контролю, яку можна використовувати як для оборонних, так і для наступальних завдань.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 15 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 62 копійки, євро 51 гривня 52 копійки, польський злотий 11 гривень 87 копійок.
1: Про погоду.
2: 16 вересня в Україні прогнозують прохолодну та переважно хмарну погоду. На півночі мінлива хмарність, у повітрі плюс 20 у середньому, подекуди дощитиме. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 23 максимально. На заході переважно суха та похмура погода. Температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 21. На сході хмарно, у повітрі до плюс 20 градусів у середньому. У столиці України мінлива хмарність, подекуди невеликі опади. На термометрі до плюс 21 тепла. Завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Новалайн.
1: Головне

0: один із найяскравіших євроденс-хітів шведського гурту «Альказар» втрапив до флешбеків і на кілька хвилин переніс у далеку п'ятницю. Про цей прекрасний музичний світ ви і так багато знаєте. Тому просто кайфуємо під наступний кавер від Елли Хендерсон та Rudimental. «Алібі» зустрічайте за 5 хвилин.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо. Социальная реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Мы звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн.
6: Сама собі не розумів, зумів.

0: Українські фемінітиви до слова «військовий». Бійчиня, військовиця, воїнка, воячка. Протягом дня в етері «Нова Лайн».
1: Радіо «Нова Лайн».
2: This is «Нова Лайн Радіо».

0: лише співати, а й танцювати. Така доля артиста – вміти все і побільше. Але зараз не про брудні танці від осіннього дощу, а про свіженький трек у прослушці. Потримаємо інтригу, щоб ви не пропустили нагоду почути нове ім'я.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
0: Привіт! Наразі серед новинок музики привертає увагу свіжа робота українського співака та актора Лугая. Вона має назву «Скільки?». Загалом це четверта музробота в кар'єрі Артура. Вона була написана понад рік тому після перенесення чоловіком операції. За його словами, трек «Скільки?» народився з роздумів про те, скільки шансів втілити мрії у нас насправді є в цьому житті. Тож Лугай сподівається, що й кожен слухач його нової музроботи замислиться над цим питанням. Зараз і слухаємо трек «Скільки?».
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Nova Line.
1: Напередодні свого 33-річчя Артур Логай, актор, відомий ролями в українських телесеріалах та розважальних шоу, релізнув свою четверту муз-роботу під назвою «Скільки». Трек філософський і не схожий на попередні релізи Логая. Тож цікаво, що буде далі. А наразі з вами була RJ Анна. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама.
3: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
0: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Nova Line. Твоя, це твоя осінь. Ритм. Твоє радіо Nova Line.

0: вірити, а переконати, що він той самий, з ким можна створити родину, вирішила Христонько. Але не словом, а ділом, хлопці, підтримуємо аргументи, тож готуйтеся з нею наспівувати наступний трек з італійською пристрастю. The Colors і їхній Rolling Stones після перерви.
1: Харків сьогодні.
2: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 19 дорожніх знаків. Крім того, вони відремонтували 18 світлофорних об'єктів за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в утриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо і НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народною прикметою, саме сьогодні відбувається перехід середньодобової температури повітря через 10 градусів Цельсія. З середини вересня скидає листя черемха та пустіють пасовища. Наші пращури помітили, якщо у цей день заморозок, то й весна буде холодною. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Заряджаємо! Заряджаємо!

Ось 5 українських слів із подвійним наголосом. Байдуже, байдуже, завжди та завжди, мабуть та мабуть, також і також, помилка і помилка. Не осінь, а пісня. На Новалайн.

0: що ти збираєшся робити, цікавляться Джек Стайл та Джон. А моя відповідь – жити вечір цього вівторка у прекрасній музичній компанії. Я, Арджей Ліфі, прощаюсь з вами до завтра і бажаю теж добре розслабитись. А на черзі – свіжий інформаційний випуск.
1: В Україні 17 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це нова лайф.
1: Заряджаємо. Головне в деталях.
4: Фінляндія надала Україні новий пакет оборонної допомоги. Україна успішно випробувала новий перехоплювач шахедів. На Київщині АЗС підключать до системи, яка в реальному часі показує рух повітряних цілей РФ. Укрзалізниця оголосила нову систему тарифів у приміських поїздах. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
4: Фінляндія надала Україні новий пакет оборонної допомоги на 290 мільйонів євро. Це 34-й пакет допомоги від початку повномасштабної війни і другий за розміром. Президент країни Олександр Стуб заявив, що Фінляндія підтримує Україну, бо це важливо для безпеки Європи. Голова МЗС України Андрій Сибіга додає, загалом Фінляндія вже передала Україні оборонної допомоги на 3,6 мільярди євро, а новий пакет закриває нагальні потреби української армії. В Україні успішно випробували ще один перехоплювач для боротьби з російськими реактивними дронами. Під час тестування він уразив шахет, однак розробникам ще необхідно доопрацювати окремі аспекти керування системою. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Раніше він повідомляв, що Україна тестує нове покоління дронів-перехоплювачів, призначених, зокрема, для боротьби з реактивними російськими шахедами. Влада також працює над прискоренням розробки та виробництва таких систем. На Київщині АЗС отримає доступ до системи повітряної обізнаності сил оборони. Про це повідомив голова Київської ОДА Тимур Ткаченко. Працівники заправок у реальному часі зможуть отримувати інформацію про рух ворожих повітряних цілей. Влада області пояснює, що так заправки не залежатимуть лише від загального сигналу повітряної тривоги. Вони матимуть більше інформації про конкретну загрозу. «Укрзалізниця» оголосила про перехід на шестизонову систему тарифів у приміському сполученні. Нова модель передбачає фіксовану вартість проїзду в межах кожної зони незалежно від кількості кілометрів. З 15 вересня нові тарифи діятимуть у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. З 22 вересня – в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях. Згодом система пошириться на інші регіони України.
1: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 15 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 62 копійки, євро 51 гривня 52 копійки, польські злоти 11 гривень 87 копійок.
1: Про погоду.
4: 16 вересня в Україні прогнозують прохолодну та переважно хмарну погоду. На півночі мінлива хмарність, у повітрі плюс 20 у середньому. Подекуди дощитиме. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 23 максимально. На заході переважно суха та похмура погода. Температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 21. На сході хмарно, у повітрі до плюс 20 градусів у середньому. У столиці України мінлива хмарність, подекуди невеликі опади. На термометрі до 21 тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.
3: Це Новалайн.
1: Радіо Новалайн.
3: Це Новалайн.
1: Там, де народжуються хіти. Cyril.

Звертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо зранку до вечора.
1: Лінія хітового настрою.
0: Nova Line.

0: 88. Начните перемены с себя.
1: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Лінія хітового настрою.
1: Нова Лайн.

0: Мимохідь означає ненароком, а мимоходь – це на бігу, наче проходячи повз.
1: Тепла осінь тут на Новалайн. Новалайн зігріває!

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Ретроманія на нова.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків та 6 районам області. У Харкові сталася пожежа на даху Палацу праці. На Харківщині підвищилися ціни на макаронні вироби. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Куп'янського та Лезівського районів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 17 осіб, серед них 4 дитини. У місті Ізюм загинув 26-річний чоловік, 12 людей зазнали вибухових поранень, зокрема однорічна дівчинка. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 229 осіб. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 59 667 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 5 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Козача Лопань, Стариця та Волохівка. На куп'янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції 8 разів, проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Ківшарівки та інших населених пунктів. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Внаслідок ударів по Ізюму на Харківщині частина міста залишається без електропостачання та водопостачання. Є пошкодження у житловому секторі. Про це 15 вересня повідомив керівник МВА Сергій Федченко. За його словами, кількість постраждалих зросла до 15 людей. Федченко каже, що внаслідок ударів у північній та центральній частинах міста пошкоджені понад 10 приватних домоволодінь, об'єкти водопровідної інфраструктури та лінії електропередач. Напередодні у Харкові зайнялася пожежа на даху Палацу праці, який розташований біля міської ради, був частково зруйнований ударами РФ 2 березня 2022 року. За даними ситуаційного центру, перед займанням на даху бачили невідомих осіб. Про це повідомив директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких. За його даними, на місці за підвищеним номером складності працювали підрозділи ДСНС. Загальну площу займання наразі встановлюють. Серед продовольчих товарів на Харківщині порівняно з літнім періодом найбільше здешевшили овочі та фрукти, найбільше здорожчали яйця, макарони та соняшникова олія. Про це повідомили в обласному управлінні статистики. За його даними, споживчі ціни порівняно з літом залишилися на тому ж рівні, а ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 2,2%. Водночас, порівняно із серпнем 2025 року, споживчі ціни зросли на 9,2%. 16 вересня на Харківщині триватимуть зміни в графіку руху приміських поїздів на напрямку Харків-Пасажирський Дергачі. Про це повідомило у прес-службі «Укрзалізниці». З графіку будуть виведені наступні рейси. Номер 6021, номер 6001 та номер 6013 Дергачі-Харків-Пасажирський. Також не буде курсувати потяг номер 6012 Харків-Пасажирський Дергачі. За даними Нацбанку України, 15 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривня 52 копійки, польський злотий 11 гривень 86 копійок. 16 вересня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 12 градусів вночі до плюс 19 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Фахівці СКП «Харків-Зеленбуд» продовжують відновлювати Журавлівський бір, який був пошкоджений хворобою, а потім повністю знищений пожежею через ворожу атаку. Як повідомили на підприємстві, на території вже висадили кілька тисяч саджанців. Разом із хвойними деревами там планують висадити дуби, щоб уникнути повторення хвороби рослин. Крім того, комунальники облаштовують у Журавлівському бору мінеральні смуги, щоб запобігти пожежам.
4: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
6: обираєте, де здобути сучасну IT-освіту, Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
8: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн.
10: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: За народною прикметою, саме сьогодні відбувається перехід середньодобової температури повітря через 10 градусів Цельсія. З середини вересня скидає листя черемха та пустіють пасовища. Наші пращури помітили, якщо у цей день заморозок, то й весна буде холодною.
12: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
13: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 18 година.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38 067 222 1000.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
3: Польща посилює охорону пунктів пропуску на кордоні з Україною. Фінляндія надала Україні новий пакет оборонної допомоги. Укрзалізниця оголосила нову систему тарифів у приміських поїздах. В Києві фестиваль «Гогольфест» відбудеться у компактному форматі. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
3: Польща посилює охорону пропускних пунктів на кордоні з Україною через загрозу російських атак. Про це повідомляє оперативне командування Збройних сил Польщі. Польські інженерні війська проводять будівельні роботи прикордонної охорони, зокрема будівництво спостережних та сторожових постів поблизу польського кордону з Україною. Йдеться про пропускні в Дорогуську, Медиці та Корчовій. Фінляндія надала Україні новий пакет оборонної допомоги на 290 мільйонів євро. Це 34-й пакет допомоги від початку повномасштабної війни і другий за розміром. Президент країни Олександр Стуб заявив, що Фінляндія підтримує Україну, бо це важливо для безпеки Європи. Голова МЗС України Андрій Сибіга додає, загалом Фінляндія вже передала Україні оборонної допомоги на 3,6 мільярди євро. А новий пакет закриває нагальні потреби української армії. Укрзалізниця оголосила про перехід на шестизонову систему тарифів у приміському сполученні. Нова модель передбачає фіксовану вартість проїзду в межах кожної зони незалежно від кількості кілометрів. У компанії повідомили, що нова система тарифів дозволить частково скоротити збитки від приміських перевезень без суттєвого підвищення вартості проїзду. З 15 вересня нові тарифи діятимуть у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. Згодом система пошириться на інші регіони України. Фестиваль «Гогольфест» відбудеться в Києві з 16 по 20 вересня у компактному форматі. Через безпекову ситуацію у столиці організатори перенесли великі події та спеціальні проєкти фестивалю на весну 2027 року. Втім, у програмі залишилися візуальні та театрально-перформативні проєкти, кінопрограма, лекції, покази молодих дизайнерів, ленд-арт та акустична музична програма. Цьогорічний «Гогольфест» мав стати поверненням фестивалю до Києва після 9-річної перерви.
0: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 15 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 62 копійки, євро – 51 гривня 52 копійки, польський злотий – 11 гривень 87 копійок.
0: Про погоду.
3: 16 вересня в Україні прогнозують прохолодну та переважно хмарну погоду. На півночі мінлива хмарність, у повітрі плюс 20 у середньому, подекуди дощитиме. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 23 максимально. На заході переважно суха та похмура погода. Температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 21. На сході хмарно, повітрі до плюс 20 градусів у середньому. У столиці України мінлива хмарність, подекуди невеликі опади. На термометрі до 21 тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Wicked Game.

замовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку. Протягом дня в етері Nova Line.

0: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
2: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
3: Moon has its own music.
2: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти. Це Nova Line.
3: Nova Line.
1: Дені Бланко. And Selena Gomez. And Becky G. Ti olvido, la la.

0: ж відчуваєш.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків та 6 районам області. У Харкові сталася пожежа на даху Палацу праці, на Харківщині підвищилися ціни на макаронні вироби. Біля мікрофону Вадим Гасанов, про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Куп'янського та Лазівського районів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 17 осіб, серед них 4 дитини. У місті Ізюм загинув 26-річний чоловік, 12 людей зазнали вибухових поранень, зокрема однорічна дівчинка. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 229 осіб. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 59 667 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 5 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Козача Лопань, Стариця та Волохівка. На Куп'янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції 8 разів, проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Ківшарівки та інших населених пунктів. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Внаслідок ударів по Ізюму на Харківщині частина міста залишається без електропостачання та водопостачання. Є пошкодження у житловому секторі. Про це 15 вересня повідомив керівник МВА Сергій Федченко. За його словами, кількість постраждалих зросла до 15 людей. Федченко каже, що внаслідок ударів у північній та центральній частинах міста пошкоджені понад 10 приватних домоволодінь, об'єкти водопровідної інфраструктури та лінії електропередач. Напередодні у Харкові зайнялася пожежа на даху Палацу праці, який розташований біля міської ради, був частково зруйнований ударами РФ 2 березня 2022 року. За даними ситуаційного центру, перед займанням на даху бачили невідомих осіб. Про це повідомив директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких. За його даними, на місці за підвищеним номером складності працювали підрозділи ДСНС. Загальну площу займання наразі встановлюють. Серед продовольчих товарів на Харківщині порівняно з літнім періодом найбільше здешевшили овочі та фрукти, найбільше здорожчали яйця, макарони та соняшникова олія. Про це повідомили в обласному управлінні статистики. За його даними, споживчі ціни порівняно з літом залишилися на тому ж рівні, а ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 2,2%. Водночас, порівняно із серпнем 2025 року, споживчі ціни зросли на 9,2%. 16 вересня на Харківщині триватимуть зміни в графіку руху приміських поїздів на напрямку Харків-Пасажирський Дергачі. Про це повідомили у прес-службі Укрзалізниці. З графіку будуть виведені наступні рейси: номер 6021, номер 6001 та номер 6013 Дергачі-Харків-Пасажирський. Також не буде курсувати потяг номер 6012 Харків-Пасажирський Дергачі. За даними Нацбанку України, 15 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривня 52 копійки, польський злоти 11 гривень 86 копійок. 16 вересня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 12 градусів вночі до плюс 19 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні.
4: Російський агресор минулого тижня 21 раз атакував Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, майже половину атак ворог здійснив FPV-дронами. Крім того, по місту били молніями, реактивними і талмасами та шахедами. Під ударами опинилися багатоквартирні будинки, двори, автомобілі, електропідстанції, територія лікарні та ліцею. Внаслідок обстрілів один чоловік загинув, ще 10 отримали поранення. Мер зазначив, що окремо простежується системне полювання агресора на авто. Заправки. Повітряна тривога в Харкові минулого тижня тривала 110 годин. Це на 47 годин менше, ніж в області.
5: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків. Майка Йогансена, 27. Метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народною прикметою, саме сьогодні відбувається перехід середньодобової температури повітря через 10 градусів Цельсія. З середини вересня скидає листя черемха та пустіють пасовища. Наші пращури помітили, якщо у цей день заморозок, то й весна буде холодною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

України згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо.

0: реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Це нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях. Підсумки.
1: НАБУ і САП викрили схему заволодіння 100 тисячами тонн нафтопродуктів «Укрнафти». У Білорусі посланець Трампа зустрівся з Лукашенком. Україна успішно випробувала новий перехоплювач шахедів. На Київщині АЗС підключать до системи, яка в реальному часі показує рух повітряних цілей РФ. Ярослава Магучих номінована на звання найкращої легкоатлетки 2026 року. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Антикорупційні органи викрили масштабну схему заволодіння 100 тисячами тонн нафтопродуктів компанії «Укрнафта» вартістю майже 3 мільярди гривень і легалізації коштів від їхньої реалізації. Про це повідомляють САП і НАБУ. За даними джерел Бабеля, підозру в цій справі отримав бізнесмен Михайло Кіперман. Оборудку за версію слідства організували 2017-2020 роках. Обсяг викраденого пального становив майже 20% усього обсягу нафтопродуктів, які «Укрнафта» продала через АЗС за час дії схеми. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся зі спецпосланцем президента США з питань Білорусі Джоном Коулом. Про це повідомили в прес-службі Лукашенка. На зустрічі Лукашенко повідомив американцям, що білоруська сторона відкрита до будь-яких обговорень та закликав США дотримуватися спільних домовленостей. Джон Коул повідомив, що влада США почула нещодавнє прохання Лукашенка розморозити приблизно 44 мільйони доларів з білоруських рахунків в американському банку Citigroup. В Україні успішно випробували ще один перехоплювач для боротьби з російськими реактивними дронами. Під час тестування він уразив шахед, однак розробникам ще необхідно доопрацювати окремі аспекти керування системою. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Раніше він повідомляв, що Україна тестує нове покоління дронів-перехоплювачів, призначених, зокрема, для боротьби з реактивними російськими шахедами. На Київщині АЗС отримають доступ до системи повітряної обізнаності Сил оборони. Рішення ухвалила Рада оборони області за координації Київської ОВА. Про це повідомив голова Київської ОДА Тимур Ткаченко. Працівники заправок у реальному часі зможуть отримувати інформацію про рух ворожих повітряних цілей. Влада області пояснює, що так заправки не залежатимуть лише від загального сигналу повітряної тривоги. Вони матимуть більше інформації про конкретну загрозу. Українську стрибунку у висоту Ярославу Магучих включили до списку претенденток на звання найкращої легкоатлетки 2026 року за версією Європейської легкоатлетичної асоціації. Про це оголосили на офіційних ресурсах організації. У сезоні 2026 Магучих стала першою абсолютною чемпіонкою світу в стрибках у висоту і додала золото цьогорічного чемпіонату світу, а також виграла чемпіонат Європи на відкритому повітрі.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 15 вересня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 62 копійки, євро – 51 гривня 52 копійки, польський злотий – 11 гривень 87 копійок.
0: Про погоду.
1: 16 вересня в Україні прогнозують прохолодну та переважно хмарну погоду. На півночі мінлива хмарність, у повітрі плюс 20 у середньому, подекуди дощитиме. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 23 максимально. На заході переважно суха та похмура погода. Температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 21. На сході хмарно, у повітрі до плюс 20 градусів у середньому. У столиці України мінлива хмарність, подекуди невеликі опади, на термометрі до 21 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Шановні пасажири, приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
3: Вокзал бажань на Нова Лайн. На Нова Лайн.
0: Вокзал бажань просто зараз.
3: На Нова Лайн.
4: Вітаю всіх, хто проводить цей вечір вівторка, 15 вересня, разом із нами. Осінь вже впевнено господарює за вікном. Вечори стають довшими, дощова погода давить меланхолічним настроєм. А це означає, що настав ідеальний час для того, щоб піднімати настрій один одному і ділитися душевним теплом. Програма «На ваші замовлення. Вокзал бажань» починається. Наша лінія привітань вже відкрита. Діліться своїм настроєм, передавайте привіти тим, хто зараз далеко або поруч. Телефонна студія та меседжери Viber, Telegram чекають на ваші повідомлення. З нашого сайту можете відправляти привіти на пошту. Ну і пост під постом в Телеграмі можете їх залишати теж. Мене звати Алекс Краш. Тож, друзі, поїхали!
0: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 7.
0: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Вокзал бажань на радіо Нова Лайн. Колібрі та Златико. Літо кольору мохіто.

надали нашому вечору кольору мохіто, колібрі і злата коа. А ось свою куму в нашому етері вирішила підтримати Антоніна і продати цьому святкового кольору. Прислала нам на пошту привітання їй з днем народження. З днем народження, кумася, всього тобі і побільше я бажаю. Зі святом для Наталі Сомко в Зінків. То у нас на Полтавщині. Хочу передати найпалкіший привіт моєму коханому Денису. Моя любов сильна-сильна. Пам'ятаєш, як ми рахували зорі на Сумській? Дуже сумую, твоя Аліна.

0: Ну, остаточно пульс спиняти не будемо, але, сподіваюся, за допомогою Ірини Федишин ми і пульс, і тиск нормалізували. Повільно, але з певним прискоренням будемо рухатися далі по нашій програмі. А за 4 хвильки Робін Шульц і Watermat своїм хітом «Take it slow» нам цьому і допоможуть.
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки зі тарифами вашого оператора.
1: Телефон реклами служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Українські синоніми до слова «завірюха» – хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця. Вокзал бажань на радіо «Нова Лайн» просто зараз.
1: Robin Schulz and To Automat.

0: від самого моменту, коли між людьми виникає блискавка, почуття їх мають розвиватися, ну, природньо і всіма моментами, які можуть бути між людьми, ну, взагалі. Дякую за таке нагадування співаку Вочі Мату і діджею Робіну Шульцу. Пішов я до нашої електронної скриньки, друзі, дістав звідти два листа. І ось вони, ці листочки. Величезний привіт моєму дорогому чоловікові Олександру, який зараз за кермом. Чекаю на тебе вдома. З любов'ю, твоя Олена. Привіт для моєї чарівної Марії. Кохана, ти моє натхнення і моє найтепліше вересневе сонце. Твій Дмитро, це привітання прийшло з Сум. Ну, а щоб ваше сонечко, Дмитро, світило навіть вечорами, Марія, тримайте музичну підзарядочку від Маршмело і гурту Португал Дземен. Трек Фенікс.
1: Те, що ти любиш. І про тих, кого любиш. На вокзалі бажань.

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажання на Новалайн.

0: Отак ходиш по життю, ходиш і не помічаєш, що твоє кохання постійно знаходиться поряд з тобою десь. З закликом «Кохай мене» Соня Кей була щойно на нашому етері, а ось пані Вікторія вайбером надіслала гаряченькі слова для свого нареченого. Привіт, радіо передайте для мого нареченого Артема привітання. Навіть крізь кілометри я відчуваю твоє тепло і твою підтримку. Дякую за твоє кохання. Ти – мій всесвіт, твоя Вікторія з Запоріжжя. Друзі, нагадаю, триває програма на ваше привітання «Вокзал за бажання». Вона якраз і буде до 8-ї години. Наша лінія привітань вже давно відкрита, півгодинки. Діліться своїм настроєм, відправляйте повідомлення. Телефон студії та месенджери, Viber, Telegram чекають на ваше повідомлення. З нашого сайту можете відправляти привіти на пошту. Ну і під постом в Телеграмі можете їх теж залишати. Ну і все це супроводжується найкращою музикою. От, наприклад, за хвильку Джері Хейл вже приготувалася увірватися в етер з треком «Dark Disco».
1: Соціальна реклама.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
1: Соціальна реклама. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Нова лайн. На Нова Лайн. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань.

0: погодитися, іноді не треба махнути на все рукою і просто танцювати, як от, наприклад, Джері Хейлове цим треку Dark Disco. А іноді треба, щоб твоє тепло відчувала близька людина. Так, це теж дуже-дуже корисно, і навіть якщо вона не поряд. Звісно, є телефонний зв'язок, можна написати в телеграмі, там будь-що, в особисте повідомлення, але можна і широкому колі людей зробити приємне іншій людині. Як от наші слухачі. Ірина написав, це Максим написав для Ірини. Ірина, ти найцінніше, що є в моєму житті, і я неймовірно щасливий, що ми зустрілися. Твій Максим з Полтави. Хочу привітати мою найдорожчу дружину Тетяну із Запоріжжя. Кохаю тебе понад усе на світі, твій чоловік Сергій. Ну і ось привітанечка з днем народження. Передайте, будь ласка, привітання моїй донечці Марійці. Їй сьогодні виповнюється 20 рочків. Машуня, ти моя гордість і моя найбільша радість у житті. Нехай усе задумане тобою збувається легко. Дуже тебе люблю, твоя мама. З днем народження, Марійка, і ми вітаємо. А окреме привітання тримайте від Беверекса та Девіда Гетти. Їх трек «Sad Girls».
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
1: 06 7 7 2 8 2 8 3 8.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Schnaps and Emma Solarius. Stay with me.

0: коли не хочеться розлучатися, рецепт дуже простий. Stay with me. Це ось за версію DJ Шнапса і Еми Соларіос. А за версією наших слухачок, пани Христини і пані Тетяни, все дуже просто. Треба просто ніжні слова або сказати, або написати до нашого етеру, і вони прозвучать. Ось, будь ласка. Відправляю морський теплий привіт моєму коханому Ярославу. Наша історія кохання – це найкраще, що зі мною трапилося, твоя Христина. З Одеси прийшло привітаннячко. Далі хочу передати привіт улюбленому чоловіку Андрію у Вінницю. Кохаю безмежно, твоя Наталія. Історія кохання продовжить лунати у нас тут в етері за 4 хвилинки, але не зволікайте, часу не дуже багато залишилося, тому намагайтеся вскочити, так би мовити, в останній вагон з нашого вокзалу бажань. Ну, а за 4 хвилини Weekend, Madonna і Play Cardi у нас пролунають з композицією «Популяр» на Nova Line.
1: Харків сьогодні.
2: Делегація сенаторів США і представники ЮНІСЕФ відвідали Харків. У місті побували сенатори Том Тіліс, Джон Кертіс та Алан Армстронг. Перший заступник міського голови Олександр Новак ознайомив гостей з роботою метрошколи, облаштованої на станції метро 23 серпня. Там сенатори поспілкувалися із школярами. Олександр Новак зазначив, що місто розвиває мережу безпечних освітніх локацій. Так, у Харкові вже є 24 підземні освітні простори. І незабаром на одній із станцій метро за підтримки ЮНІСЕФ облаштують нові навчальні кабінети. Своєю чергою конгресмени запевнили в готовності продовжувати допомагати Харкову і Україні.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо Nova Line зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Nova Line.
7: Повітря вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народною прикметою, саме сьогодні відбувається перехід середньодобової температури повітря через 10 градусів Цельсія. Зсередини вересня скидає листя черемха та пустіють пасовища. Наші пращури вже помітили, якщо у цей день заморозок, то й весна буде холодною.
9: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Та порядок. Увага! Повітряна тривога.
10: Це Nova Line. Взагалі це Nova Line.
11: Якщо що. Та порядок.

0: Замість фрази «самий гучний звук» кажіть «найгучніший звук».
1: Нова Лайн. На Нова Лайн. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань.

0: Розповідь про тяжкий груз популярності, як могли, вмістили в 3 хвилини гурт The Weeknd, Madonna і Playboi Carti. А в свої невеличкі повідомлення ви вміщуєте все своє велике кохання. От, будь ласочка, вам і приклад. Добрий вечір, передаю найніжніші слова для моєї дівчини Анни тут у Кривому Розі. Ти в мене найкраща, кохаю, твій Владислав. Катерино, ти прекрасна, як вечірнє Чорне море, кохаю тебе, твій Ігор, Одеса. Ну, а як отримати взаємність, поділитися тут у нас має співак Ваха треком «Серце на кону».
1: Вокзал бажання на радіо Нова Лайн.

0: фонетичні карі очі, щойно співали хлопи з гурту «Столиця». Не знаю,
1: увага,
0: які самі очі у мінинниця Ліни, але для її коханого вони найкращі. Ну, тут без сумніву. Привіт, радіо. Порядок. Хочу привітати свою кохану дівчину Аліну. Мала, з днем народження тебе вітаю. Просто хочу, щоб ти частіше посміхалася, тобі це дуже личить. Дякую, що ти в мене є, Сергій. Підписався під цим привітанням. З днем народження. На цьому сьогодні все, любі друзі. Дякую всім, хто допомагав своїми вітаннями створювати сьогоднішній «Вокзал бажань». Я, Алекс Краш, кажу вам па-па, бережіть себе і близьких.
2: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі «Нова Лайн». «Вокзал бажань».
0: 20-та година в Україні.
2: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях. Підсумки.
3: НАБУ і САП викрили схему заволодіння 100 тисячами тонн нафтопродуктів «Укрнафти». У Білорусі посланець Трампа зустрівся з Лукашенком. Україна успішно випробувала новий перехоплювач шахедів. На Київщині АЗС підключать до системи, яка в реальному часі показує рух повітряних цілей РФ. Ярослава Магучих номінована на звання найкращої легкоатлетки 2026 року. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
3: Антикорупційні органи викрили масштабну схему заволодіння 100 тисячами тонн нафтопродуктів компанії «Укрнафта» вартістю майже 3 мільярди гривень і легалізації коштів від їхньої реалізації. Про це повідомляють САП і НАБУ. За даними джерел Бабеля, підозру в цій справі отримав бізнесмен Михайло Кіперман. Оборудку за версію слідства організували 2017-2020 роках. Обсяг викраденого пального становив майже 20% усього обсягу нафтопродуктів, які «Укрнафта» продала через АЗС за час дії схеми. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся зі спецпосланцем президента США з питань Білорусі Джоном Коулом. Про це повідомили в прес-службі Лукашенка. На зустрічі Лукашенко повідомив американцям, що білоруська сторона відкрита до будь-яких обговорень та закликав США дотримуватися спільних домовленостей. Джон Коул повідомив, що влада США почула нещодавнє прохання Лукашенка розморозити приблизно 44 мільйони доларів з білоруських рахунків в американському банку Citigroup. В Україні успішно випробували ще один перехоплювач для боротьби з російськими реактивними дронами. Під час тестування він уразив шахет, однак розробникам ще необхідно доопрацювати окремі аспекти керування системою. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Раніше він повідомляв, що Україна тестує нове покоління дронів-перехоплювачів, призначених, зокрема, для боротьби з реактивними російськими шахедами. На Київщині АЗС отримають доступ до системи повітряної обізнаності Сил оборони. Рішення ухвалила Рада оборони області за координації Київської ОВА. Про це повідомив голова Київської ОДА Тимур Ткаченко. Працівники заправок у реальному часі зможуть отримувати інформацію про рух ворожих повітряних цілей. Влада області пояснює, що так заправки не залежатимуть лише від загального сигналу повітряної тривоги. Вони матимуть більше інформації про конкретну загрозу. Українську стрибунку висоту Ярославу Магучих включили до списку претенденток на звання найкращої легкоатлетки 2026 року за версією Європейської легкоатлетичної асоціації. Про це оголосили на офіційних ресурсах організації. У сезоні 2026 Магучих стала першою абсолютною чемпіонкою світу в стрибках у висоту і додала золото цьогорічного чемпіонату світу, а також виграла чемпіонат Європи на відкритому повітрі.
2: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 15 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 62 копійки, євро 51 гривня 52 копійки, польський злотий 11 гривень 87 копійок.
2: Про погоду.
3: 16 вересня в Україні прогнозують прохолодну та переважно хмарну погоду. На півночі мінлива хмарність, у повітрі плюс 20 у середньому, подекуди дощитиме. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 23 максимально. На заході переважно суха та похмура погода. Температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 21. На сході хмарно, у повітрі до плюс 20 градусів у середньому. У столиці України мінлива хмарність, подекуди невеликі опади, на термометрі до 21 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
2: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На «Нова Лайн».

туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Социальная реклама. Телефон рекламной службы у Харкові 057 728 28 38. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: che se me la stanno le.
1: Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида».
2: Повний патруль на «Нова Лайн».
3: Протягом дня в етері «Нова Лайн». Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо. Ось і тут. «Нова Лайн».

0: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Твоя, це твоя осінь. Ритм. Твоє радіо Новалайн.

на самоті. Знаєш, я не маю сили, голоси любові стихли, ніби моє серце вкрали, дозволу не запитали. Ходимо по колу разом, ніби за чужим наказом.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Заряджаємо зранку до вечора.

Коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн». Це «Нова Лайн». Your autumn sounds louder here. Тепла осінь тут на «Нова Лайн».

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо. You are listening to Nova Line Radio Station.

0: музика на Nova Line.
1: Привіт! Наразі серед новинок музики привертає увагу свіжа робота українського співака та актора Лугая. Вона має назву «Скільки». Загалом це четверта музробота в кар'єрі Артура. Вона була написана понад рік тому після перенесення чоловіком операції. За його словами, трек «Скільки» народився з роздумів про те, скільки шансів втілити мрії у нас насправді є в цьому житті. Тож Лугай сподівається, що й кожен слухач його нової музроботи замислиться над цим питанням. Зараз і слухаємо трек «Скільки».
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Напередодні свого 33-річчя Артур Логай, актор, відомий ролями в українських телесеріалах та розважальних шоу, релізнув свою четверту муз-роботу під назвою «Скільки». Трек філософський і не схожий на попередні релізи Логая. Тож цікаво, що буде далі. А наразі з вами була RJ Анна. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Заряджаємо. Nova Line.
2: Why wait to say, at least I did in my way. Lie

0: дорослих на Новолай, розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вітаю вас, гарненькі. Дід Тризуб до вас прийшов, казочки для вас знайшов. Мочитесь собі зручненько і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Купальник і подорожній». Автор – давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя – не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Якось у жнива один хлопчик пішов на лан. То був полудень, пекло сонце, а хлопчик жваво і весело йшов полем, що золотилося пшеницею. Невдовзі він дістався великої річки і, побачивши воду, захоплено вигукнув:
2: «О, як добре! Зараз я освіжуся!»
1: Миттю роздягнувшись, він з розгону шубовснув у річку. Та місце для купання хлопчик вибрав невдале. Там було дуже глибоко, течія швидка. Вона враз підхопила його, закрутила і понесла. Бідолашний малий зляку геть розгубився. Він щосили замолотив руками, ногами по воді, щоб утриматися на поверхні, і розпачливо закричав:
2: «Рятуйте, рятуйте, тону, тону, рятуйте!»
1: На щастя, в цей час неподалік проходив подорожній. Він почув голос хлопчика: «О, хтось потрапив у біду!» Подумав він і, прибігши до річки, побачив хлопчика, який відчайдушно бовтався у воді. «Гей, хлопче!» – крикнув подорожній.
2: «Чи ти не знав, що тут сильна течія? Що може затягти навіть дорослого, не те, що такого поцвірка, як ти? Ну чим ти думав? Захотілося скупатися, то ти одразу плюх пірнув у воду, забувши про все на світі. Невже ж ти не подумав про свою бідолашну матір, а батько твій? Ти мені спершу допоможи вилізти!»
1: Перебив його хлопчик:
2: «Урятуй мене, чоловіче, бо ще трохи і мені кінець. А коли витягнеш мене, коли я стану на землю, тоді вже і виказуй. Тоді лай мене скільки хочеш і давай поради. А зараз дай мені щось, за що можна вхопитися. Це буде цінніше за всі слова на світі».
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні, краще, ніж поради давати. Закачу рукава і нужмо допомагати. Гарненьких снів я вам бажаю, разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Це Новолайн. Лінія хітового настрою. Це Новолайн.

0: осінь.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Із присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Нова Лайн.
3: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господи, прости.

0: оцінює в кожній пісні «Нова Лайн».
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання – ні.

had your chance, but you blew it.